0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Mä jonnan liian pille eli mojovirsi rautakylki kukko kiskolla kisi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä ei.

jotto siinä loisti naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lenti siivötön peli lentävä kamakukko. Enpä takia syytin rakkaus se iti murheet sekä ilot.

astette jutut. Haastette jutut, se on paikka, missä on vieraita tutut. Lentävä kalakukko, pyöripuki siinä vaihtojon kättä. Vaihtojon kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.